50s, 60s, 70s ह्या काळातली. 10 वरांचेर 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो, जाल्यार 10 वरांचेर 10 मिनटांचेर सुरतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो, 10 वरांचेर 12 मिनटांचेर मराठी गाण्यांची कार्यावळ, जाल्यार 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले. 11 जावन 5 मिनटांचेर कोंकणी गितांची कार्यावळ, इंग्लिशीन खबरो दिल्ली केंद्रावयल्यान 12 जावन 5 मिनटांचेर, जाल्यार 12 जावन 10 मिनटांचेर चित्ररंजन ही कार्यावळ, 12 जावन 30 मिनटांचेर स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो, दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो 1 वरांचेर, जाल्यार 1 जावन 5 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ, लेटस्ट पॉप तशेंच क्लासिकल कातारां, नाट्यगीत 2 वरांचेर, जाल्यार 2 जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ झूक बॉक्स, जाल्यार 3 वरांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आफ्टरनून मेलोडीज, 4 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ रिक्वेस्ट प्रोग्राम बाय SMS, कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 4 वरां जावन 58 मिनटांचेर, जाल्यार 5 जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशीन खबरो आमी सहक्षेपीत करतले, 5 जावन 10 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ग्लोबल बायट्स, जाल्यार भावगीत 5 जावन 35 मिनटांचेर, 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले, जाल्यार 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज, 6 जावन 30 मिनटांचेर श्रुतल्यान कोंकणीन खबरो, जाल्यार 7 वरांचेर रेनबो सांज ही चालू आसतली, 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशीन खबरो, जाल्यार फोन इन संगीत सरगम ही कार्यावळ 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर, जाल्यार कातारांची कार्यावळ 8 वरांचेर, सदाबहार 8 जावन 30 मिनटांचेर, जाल्यार प्रायोजीक कार्यावळ आर्गां तुका सोमया 9 जावन 30 मिनटांचेर स्पोटिंगली यॉर्ड्स, जाल्यार 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले, 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आरजेस चॉयस, जाल्यार दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशीन खबरो 11 जावन 5 मिनटांचेर, जाल्यार 11 जावन 10 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ मेलोहार्ज, ह्यो आशिल्ल्यो 105.4 MHz हाचेर जावपी आयच्या दिसा प्रसारीत तशेंच सहक्षेपीत कार्यावळीचेर रुपरेखा.

नमस्कार, हांव वेदा. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 20 तारखे मेरेन UAE, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आनी इटली ह्या 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेर आसतले. अस्तंत बंगाल सरकारान बटाट, कांदो, फळां, भाजीपालो, तेलबियो, अन्नधान्य आनी हेर गरजेच्या उत्पादनांच्या आंतरराज्य हालचालीचेर आशिल्ले सगळे निर्बंध काडून उडयल्यात. आदल्या TMC सरकारान हे निर्बंध घाल्ले. 31 मेक सकाळी 11 वरांचेर प्रसारित जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीच्या 134व्या कार्यावळी खातीर लोकांकडच्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. गोंयांत पेट्रोलाचो उणाव ना अशें गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन संघटनेन पत्रकार परिशद घेवन स्पश्ट केलां. पंडीत योगराज नायक प्रतिश्ठान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सहकार्यान स्वरयोगी 2026 घडोवन हाडटा. ही कार्यावळ आयज सांजे 6 वरांचेर पणजी कला आनी संस्कृती विभागाच्या संस्कृती भवन या बहुउद्देशीय हॉलांत जातली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाची कुशळटाय आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा.

दिन विशेष येन दिसता म्हाका म्हणजेच आयच्या दिसाचें खाशेलपण. नमस्कार गोवा येकारवळीन, फुडें वचूया आयकुया फुडलें गीत.

बरे सवय आमी जेन्ना घडयतात तेन्ना आनी एक गजाल जाता, ती म्हणजे आमचे सेहत जे आसा, हेल्थ जे आसा हें बरें उरता. बऱ्यो एक्सरसायजी करप ही एक संवय, बरें खावप ही एक संवय, बरी न्हिद घेवप ती एक बरी संवय, आनी फिजिकली आनी मेंटली बरें हेल्थ दवरप ही एक संवय. ताज्या भायर ताण जो आसा हो कमी जाता, आमी स्वताक निर्धारीत करतात, सेल्फ डिसिप्लीन आमी जातात. शिक्षणाच्या बद्दल, करियरच्या बद्दलान, पयशांच्या बद्दलान आनी रिलेशनाच्या नामतान. त्याच बरोबर जेन्ना बरी संवय आसता तेन्ना टायमूय खूब सेव जाता. तरी कांय फायदे आसा बरी संवय धरल्यार. तर असोच एक बूक आसा एटॉमीक हॅबिट्स, बरोवपी जेम्स क्लेअर हांणी बरयल्लो हो बूक. ज्या बुकांतल्यान आमी समजू शकता आनी जाणून घेता कांय गजाली ज्यो संवयच्या बद्दल आसा. तो म्हणटात धाकटीशी संवय समज सुरवात केली ती जिवनांत व्हडली मोठी चेंज हाडटा. 1% डेली समज आमी बदलत जाल्यार कांय दिसांनी मोठो बदल आमच्या जिवनांत घडून येता. आनी तो ह्या बुका बद्दल आनीक जाणून घेवया. ताच्या पयलीं आयकूया गीत.

बरे संवय जिवनान म्हत्वाच्यो आनी मन बरे संवय मनशाक बरें जिवन घडयता. तर बरे संवय घडयता आसतना कांय लक्षांत दवरात. खंयच्यो अश्यो बऱ्यो संवय ज्यो आसा जिवनान आमकां लाभ दितल्यो, अश्यो संवय आमच्या जिवनांत घडयात ज्यो संवय लाभ दितल्यो. जशें की उदक, हेल्थाच्या बद्दलान जाल्यार बरें उदक पिवप जवळ जवळ, ताच्या भायर बरी न्हिंद घेवप, ताच्या भायर सदांच बरें जेवण जेवप, हेल्दी जेवप, वेजिटेबल्स तातूंत आसपाक जाय, फळां आसपाक जाय, तेच बरोबर जाता तितले अनवॉन्टेड फॅट या तेलाचें खावप बंद करप ही बरी संवय. ताच्या भायर फास्टींग करप ती एक बरी संवय. ताच्या भायर बूक वाचप, नॉलेज म्हणटात सगळ्यांत म्हत्वाची, ताका लागून वेगळे वेगळे बूक वाचप, बूक वाचपाक इंट्रस्ट डॅवलप करप आनी सदांच एक पेज वाचप ही एक बरी संवय. ताच्या भायर सदांच व्यायाम करप ही सगळ्यांत म्हत्वाची एक संवय. कितें करूं दिसाक कमीत तरी 35 ते 40 ते 1 वर दिसाक कितें जावं व्यायाम करतले. आनी ताच्या भायर सदांच बऱ्यो गजाली आपल्याक स्वताक म्हणप, बऱ्यो गजाली उलोवप आनी बऱ्यो गजाली कळप. ताच्या भायर टायमाक म्हत्व दिवप, सगळ्यो गजाली टायम टू टायम करप, टायमाक वेळाक जो आसा मान दिवप. अश्यो जेन्ना जिवनांत आमी संवय जेन्ना घडयतले तेन्ना जिवन खरेंच सुंदर जातलें. तर बऱ्यो संवय घडयात आनी बरें जिवन घडयात. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमी आयकतात 105.4 MHz म्हणल्यार ह्या आकाशवाणी पणजी केंद्राचे FM रेनबो सेवा. निमाणे गीत तुमच्या खातीर. नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळीन अरजीत सिंग हांचो आवाज.

रेमोनच्या मनाशिल्लें हें गाथाराम वेजल्लो आसा. 8:40 ऐकुया स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन राष्ट्र खबरो.

चर्चा केली अशें डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. सोशल मिडियाचेर रोनाल्ड लामोला हांणी दक्षिण आफ्रिकेच्या शिष्टमंडळाक येजमानकी दिल्ल्या खातीर भारताचे उपकार मानल्या आनी ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्याच्या बसकेवरवी आंतरराष्ट्रीय संवादाक चालना दिवपा खातीर भारतान केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केल्या. राजनैतीक संबंध स्थापन जाल्या उपरांत 3 दशकां परस चड काळ भारत आनी दक्षिण आफ्रिकेचे लागींचे आनी अर्थपूर्ण संबंध आसात अशें तांणी सांगलां. ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायन न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या करारांचेर पात्र उमेदवारा कडच्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान तशेंच इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसूंक जाय. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज

नी थारायली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आर्यन्यू आकाशवाणी आलतीन पणजी हांगा सादर करचो. निवड प्रक्रिया लेखी परिक्षा आनी मुलाखत अशा दोन पांवड्यार जातली. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे. अधिक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा aryanupanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीच्या 134व्या कार्यावळी खातीर लोकां कडच्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. 31 मेक मन की बात कार्यावळीच्या ह्या भागाचे प्रसारण जातले. ह्या खाशेल्या भागा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकां कडच्यान आपले विचार, अभिनव संकल्पना आनी म्हत्वाच्या सामाजीक प्रस्नांचेर सुचोवण्यो मागयल्यात. लोकांच्या सहभागातल्यान राष्ट्र निर्माणाचो हो प्रवास चड प्रभावी करपा खातीर सामान्य लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो थेट प्रधानमंत्र्याकडेन धाडच्यो अशें तांणी मागलां. लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो माय गोव ह्या उक्त मंचाचेर धाडच्यो वा 1800117800 हो टोल फ्री नंबराचेर फोन करून दिवच्यो. हातूंतल्यो कांय सुचोवण्यो लायव्ह प्रसारणा वेळार प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाचो भाग जावपाक शकतात. सुचोवण्यो धाडपा खातीर नागरिकांनी 1922 ह्या क्रमांकाचेर मिस्ड कॉल दिवं येता आनी उपरांत मेळिल्ल्या एसएमएसांतल्यान लिंकाचेर क्लिक करून नागरीक आपल्यो सुचोवण्यो थेट प्रधानमंत्र्याक धाडपाक शकतात. आयपीएल क्रिकेटांत काल रातीं रायपुरांत आरसीबी पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाक 6 विकेटीनी हारयले. ह्या जैताक लागून आरसीबीन 16 गूण मेळोवन गुणतालिकेंत आतां पयल्या क्रमांकाचेर पावला. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत मध्य प्रदेश आनी अस्तंत राजस्थानांतल्या कांय सुवातांनी मध्यम ते खर उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास दिला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण झारखंड, दर्यादेग कर्नाटक आनी उत्तर कर्नाटकांत फुडल्या 2 दिसांनी गडगड मारपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फाटकांय मुखेल खबरो. आयज सावन 2 दिसांची ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांची बसका सुरू जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां संयुक्त अरब अमिरात, नेदरलँड, स्विदन, नॉर्वे आनी इटलीच्या 6 दिसांच्या दौऱ्यार वतात. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी नवी दिल्लींत मालदिवाचे परराष्ट्र मंत्री इरुथिश्याम आदम हांची भेट घेतली. आयपीएल क्रिकेटांत काल रातीं रायपुरांत आरसीबी पंगडान केकेआर पंगडाक 6 विकेटींनी हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 मिनटांचेर. नमस्कार.

स्टुडंट जाल्ले आसा 9:40 आनी हो वेळ जाल्लो आसा सदाबहार ह्या गाण्याच्या कार्यावळीचो. आयकून तुम्ही ट्युन इन केला 105.4 MHz म्हणल्यार आसा आकाशवाणी पणजी केंद्राची एफ एम रेनबो चॅनल. एव्हरग्रीन 50s, 60s, 70s and 80s ह्या काळातली बॉलिवूड गीतां तुमच्या खातीर. सुरवातेक लता मंगेशकर हांचो आवाज. लोफर ह्या फिल्मातलं हे गीत लता मंगेशकर हांचो आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांणी संगीतबद्ध केल्लें आनी आनंद बक्षी हांणी बरयल्लें गीत.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी ट्यून इन केला एफ एम रेनबो चॅनल. 11 वरां जावन 6 मिनटां आनी 23 सेकंद जाल्यात. सुगम संगीताच्या कार्यावळीन हांव रुचा तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. आयकुया पयलें गीत.

सोपूत घेतिल्लो आमी दोगांनी केन्नाच सोडची ना म्हण एकामेकांक आनी अचकीत एक वादळ आयले घेऊन गेले तुका म्हजे कडल्यान पैसा.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरा विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

ह्या गीता वांगडा सुगम संगीताची कार्यावळ इथल्यान सोंपता. 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकता FM रेनबो. 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता इंग्लिशींतल्यान खबरो.

पांच वरां जावन 35 मिनटांचेर भावगीतां तुमकां आयकुपाक मेळटलीं. रेनबो सांज आयकुपाक रावात 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर. 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर फोन इन संगीत सरगम. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो. कातारांचो आस्वाद घेयात 8 वरांचेर. सदाभार आयकुपाक रावात 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्पॉटिंगली योर्स. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीन आरजेस चॉईस. द मेलो आर 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर. एफ एम रेनबो चॅनलाचेर तुमचो आमचो हो सांगत सोपता मध्यान रातच्या 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर. ह्यो आशिल्ल्यो एफ

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय उत्तर उदेंत उदरगत आनी दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आपल्या 3 दिसांच्या भेटी निमतान आयज राती सिक्कीमांत पावतले. उत्तर प्रदेशांत वादळ वारें आनी जोगलासयत उटंगाराचो पावस पडलो आनी फाटल्या 24 वरांत ह्या घडणुकेंत सुमार 60 जाणांक मरण आयलां. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या घडणुकेचो खोलाय नियाळ घेतला आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांक फावो ती जाय ती मदत लोकांक करात असो आदेश दिला. अस्तम मध्य प्रदेश आनी अस्तम राजस्थानांत आयज उश्णतायेचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. उदेंत राजस्थान, गुजरात आनी महाराष्ट्रांत आयज उश्णतायेचें वातावरण आसतलें असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. आनी खेळांत, आयपीएल क्रिकेट खेळांत आयज पंजाब किंग्स ह्या पंगडाचो खेळ मुंबय इंडियन्स ह्या पंगडा आड जातलो. हो खेळ धरमशाला स्टेडियमांत जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही ऐकता FM रेनबो. एक वर जावन 6 मिनटां आनी 15 सेकंद जाल्यात. कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. ऐकुया पयले कातार आल्फ्रेड रोज हांच्या ताळ्यांत.

सी अल्वारीस, बेटी फॉन्स आनी सांगातांच्या ताळ्यान हे कातार तुमी आयकले. आयकुप्यानो एक वर जावन 30 मिनटां आनी 40 सेकंद जाल्यात. आतां आयकुया कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. काँग्रेसीचे आमदार वी डी सतीशन हे केरळचे नवे मुखेलमंत्री आसतले. काँग्रेसीन आयज नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत वी डी सतीशन हांच्या नांवाची घोशणा केली. अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत

आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अंदमान आनी निकोबार द्वीप, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, अस्तम बंगाल, सिक्कीम, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी कराईकलांत येता ते फुडले 3 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. नवी दिल्लींत आयज ब्रिक्स विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या 2 दिसांच्या बसकेची सुरवात जाल्या. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका सुरू आसा. त्रिपुरा सरकारान खर्च कमी करपाच्या आनी इंधनाची बचत करपाच्या हेतान कांय येवजण्यो तयार करून लागू केल्यात. इंधनाची बचत करपा खातीर आनी शक्य जाता तितले घरा कडल्यानूच काम करपाच्या पद्दतीचेर म्हळ्यार वर्क फ्रॉम होम हाचेर भर दियात असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारल्या उपरांत त्रिपुरा प्रशासनान आदेश आनी सुचोवण्यो जारी केल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ह्या वांगडा कांतारांची कार्यावळ इतल्यान सोंपता. 105.4 MHz तुमी आयकता FM रेनबोच्यो तरेकवाळ कार्यावळी. फुडली कार्यावळ रोखडीच.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: Well, that was London Beat Rolling, and that tune was racing in my mind for quite some time. Yeah, I've been thinking about that. 30 minutes past 3, it's time for the latest now.
1: नमस्कार, हाँ मानसी वाळवे, युवा साथ काय मुखेल खबरो. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ, चंदीगड, ओडिशा, अस्तम बंगालांत आयज जोगला सयत गडगड जावपाची शक्यता आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय प्रमाणांत पावस पडलो, तशेंच फाटल्या 24 वरांत पणजेंत चडांत चड तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. गोंयांत आनी कोंकण वाठारांत आयज उश्णतायेचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंयांतल्या बँकांनी, शिक्षणीक संस्थांनी अर्थीक साक्षरते विशीं जागृताय निर्माण करची. बँकांनी पर्यटन, पाचवी उर्जा, सौर उर्जा उर्जा प्रकल्प, नुस्तेमारी, शेतकी मळार बायलांच्या वेगवेगळ्या वेवसायांक चड रीण दिवचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्लो वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रॉडक्ट हो उपक्रम गोंयांतय सध्या नेटान सुरू आसा. मात गोंयांत सरकारान एक जिल्लो एक प्रॉडक्ट हाचे सयत एक तालुका एक प्रोजेक्ट करपाची मोख दवरल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

स्टार्टअप वेवसाय सुरू करपाक गोंयांत बायलां मुखार आसात. ह्या येवजणेचो लाव घेवप्यां मदीं एक तृतियांश भाग बायलां उद्देजकांचो आसा अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्लो वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणे वरवीं गोंयांतूय सध्या काम नेटान सुरू आसा. मात गोंयांत फक्त दोनूच जिल्ले आशिल्ल्यान एक जिल्लो एक प्रॉडक्ट परस एक तालुका एक प्रॉडक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंयांतल्या बँकांनी शिक्षणीक संस्थांनी अर्थीक साक्षरते विशीं जागृताय निर्माण करची. बँकांनी पर्यटन पाचवी उर्जा सौर उर्जा प्रकल्प बसोवपाक नुस्तेमारी शेतकी मळाक बायलांच्या वेगवेगळ्या वेवसायांक चड रीण दिवचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. आप पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर आसात. आप पक्षाचे गोंयचे फुडारी आनी समर्थकांनी तांकां आयज येवकार दिलो. आयपीएल क्रिकेटांत आज सांजे 7:30 धर्मशालांत पंजाब किंग्स मुंबय इंडियन्सा आड खेळटले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्जांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. 5:30:30 जाल्ले आसात. इश्टानो, येस, तुमी आयकताले ग्लोबल बिट्स प्रियांकाच्या सांगातान. आनी आतां वळख करून दिता तुमकां मित्रांच्या कार्यावळींची आनी ही रुपरेषा सांगून जातकीच 5:35 मराठी भावगीत, 5:58 तुमी आयकूंक शकतले कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 6:00 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करपाचे आसात. 6:05 सदां भशेनूच कार्यावळ रेनबो सांज, मजगतीं 6:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. राष्ट्रीय खबरो सोंपल्या उपरांत तुमकां रेनबो सांज ही कार्यावळ आयकूंक मेळटली. परतून एक फावट 6:58 तुमी आयकूंक शकतले मुखेल खबरो आनी 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. आज नवी दिल्लीत 2 दिसांच्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बसकेची सुरवात जाली. ह्या बसकेच्या अध्यक्षस्थानार परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर आशिल्ले. स्टार्टअप वेवसाय सुरू करपाक गोंयांत बायलां मुखार आसात. ह्या येवजणेचो लाव घेवप्यां मदीं 1/3 भाग बायलां उद्देजकांचो आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्लो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणे वरवीं गोंयांतूय सध्या काम नेटान सुरू आसा. मात गोंयांत कमी जिल्ले आशिल्ल्यान 1 जिल्लो 1 प्रॉडक्टा परस 1 तालुका 1 प्रॉडक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंयांतल्या बँकांनी, शिक्षणीक संस्थांनी अर्थीक साक्षरते विशीं जागृताय निर्माण करची. बँकांनी पर्यटन, पाचवी उर्जा, सौर उर्जा प्रकल्प बसोवपाक, नुस्तेमारी, शेतकी मळाक, बायलांच्या वेगवेगळ्या वेवसायांक चड रीण दिवचे, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. आप पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर आसात. आप पक्षाचे गोंयचे फुडारी आनी समर्थकांनी तांकां आयज येवकार दिलो. आयपीएल क्रिकेटांत आज सांजे 7:30 धर्मशालांत

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान उलयतां. सोबरा 5 मिनटां आनी 35 सेकंद. ह्या सिस्टांत वेळ जाला रेनबो सांज ही कार्यावळ आयकपाची.

तें आसपाक जाय आनी थारावपाक जाय की जें आपूण करपाचें थारायलां तें आपूण करतलोच करतलो. कारण जीण आसा ती आमची जीण, ती सुदारपाक आनी ह्या जिणेंत कितें तरी करून कर्तृत्व दाखोवन आमकां आमचें नांव कमोवपाचें आसा, आमकां नामणां मेळोवपाचीं आसात.

इश्टानो, आमच्या देशांत रेल्वेचें जाळें खूब व्हडलें आसा. लांबच्या लांब हजारो किलोमिटर पयस अशें आमचे रेल्वे ही आमच्या सगळ्या भारतांतल्या सगळ्या प्रांतांनी आतां कनेक्टेड जाल्ली आसा. पूण जगांतले सगळ्यांत उंचायेचेर आशिल्लें रेल्वे स्टेशन खंयचें आसत काय जाल्यार तें रेल्वे स्टेशन तिबेटांत आसा. आनी हें रेल्वे स्टेशन जें आसा तें लोकां खातीर देंवपा खातीर अजिबात मेळना. रेल्वेचीं दारां सामकीं बंद करून दवरलेलीं आसता आनी त्या रेल्वे स्थानकाचेर तिकेट कावंटर ना, कांय ना, कांय ना. फक्त हांगासर रेल्वे थांबता ती टॅक्निकल कितें डिफिकल्टी आसत किंवां टॅक्निकल कितें तरी एड करपाक जाय रेल्वे खातीर आनी कितें जर बारीक सारीक जे कितें टॅक्निकल आसात प्रॉब्लेम्स ते सॉल्व करपाक इफ प्रॉब्लेम जाल्यार ती रेल्वे थंय त्या रेल्वे स्थानकाचेर थांबता. स्वताचे अशें तंत्रगिन्यान आनी वेगवेगळ्या वैशिश्ट्यां खातीर रेल्वे प्रसिध्द आसा. हें रेल्वे स्टेशन आसा ताचें नांव आसा तांगगुला रेल्वे स्टेशन आनी सगळ्यांत जगांतल्या सगळ्यांत उंचायेचेर आशिल्लें हें रेल्वे स्टेशन आसा. आनी तांगगुला रेल्वे स्टेशन हें आतांच हांवें सांगलें त्या प्रमाणे तिबेटांत आसा आनी क्विंगाय तिबेट रेल्वे मार्गाचो हो एक हिस्सो आसा. समुद्र सपाटी पासून 5,068 मिटरच्या उंचायेचेर हें रेल्वे स्थानक आसा. 1 जुलय 2006 ह्या दिसा सावन ह्या रेल्वे स्टेशनाची बांदणी करपाक सुरवात जाली. आनी तिबेटांत जी रेल्वे उगम पावता यांगसे, त्या यांगसे न्हंयचे उगमस्थान हें हांगासर तांगगुला अशें मानलें वता. आनी ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर लोकांक देंवपाक कित्याक मेळना ताचें कारण आसा इतक्या वयर समुद्र सपाटी पासून 5,068 मिटर उंचायेचेर हें रेल्वे स्थानक आसा. थंय ऑक्सिजनची कमतरता आसा. पूण ह्या रेल्वे स्टेशनार जेन्ना रेल्वे रावता

आणि समजा हवामान सामखे स्वच्छ असत जाल्यार हांगासरले जो पर्वत आसा सगळ्यांत उंच पर्वत पर्वत रांगो ज्यो आसात त्यो प्रवासांक पळोवपाक मेळटा आनी विशाल पठार हांगासर आसात. आनी गेला डायन डोंग पीक हांगासर जो प्रसिध्द आसा तो लोक पळोवंक शकतात आनी म्हणून हें रेल्वे स्थानक खूब प्रसिध्द आसा.

707-2027-0710 या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या इमेलीचेर संपर्क करचो. आयपीएल क्रिकेटांत आज सांजे 7:30 धर्मशालांत पंजाब किंग्स मुंबय इंडियन्सा आड खेळटले. काल राती रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून कोलकाता नायट रायडर्साचेर 6 विकेटींनी जैत मेळयले. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत मध्य प्रदेश आनी अस्तंत आनी उदेंत राजस्थान, गुजरात आनी महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी खर उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. कोकण आनी गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच आयज ईशान्य भारत, अंदमान आनी निकोबार जुवे, केरळ, माही, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी कराईकल हांगा कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

105.4 मेगाहर्झांचे आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेतल्यान उलयता. स वरां 36 मिनटां जाल्ली आसात. इश्टानो, तुमी आयकल्यो कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो ज्यो आमी आमच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमच्या खातीर सहक्षेपीत केल्ल्यो. आनी आतां रेनबो सांज ही कार्यावळ फुडें व्हरया.

चडशे जाणांक च्या किंवा कॉफी खूब आवडटा, पूण ह्या कॉफीन कॅफीन आसल्या कारणान थोडे जाण जपूनच कॉफी पियेतात. आनी कॉफी पिवपाचें प्रमाण ते कमी करपाक सोदतात. अशा स्थितीन आयच्या जगान एक बेस्ट पर्याय लोकप्रिय जायत आसा, आनी तो पर्याय म्हळ्यार भेंड्याची कॉफी किंवा ओकरा सीड कॉफी. ओकरा सीड कॉफी ह्या कॉफीचो पर्याय त्या भेंड्याच्या बियांनी एक स्वादिष्ट आनी फुल्ली कॅफीन मुक्त कॉफी तयार करूं शकतात. आनी ही कॉफी तयार करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी आसा. आनी हाजो जर बिजनेस करपाचो आसा जाल्यार ह्या बिजनेसान खूब फायदो जावं शकता अशें तज्ञांचें म्हणणें आसा. फाटल्या कांय काळा पासून हो कॉफीचो वेवसाय खूब नेटान ताजो प्रसार जायत आसा. आनी ह्या कॉफीच्या निर्मिती खातीर भेंडे सारको फूल पिकपाक दिवपाक जाय, जेणे करून तातूंत जी बी आसता भेंड्याची बियो त्यो सामक्यो कठोर जातात, घट्ट जातात, आनी पिकलेलो भेंडो सुकयलो वता. आनी तातूंत जे सुकलेले भेंड्यांतले जे बियो आसतात त्यो बऱ्यो धुवन फूल बऱ्या पैकी वतान सुकयतात. आनी ह्या सुकलेल्या बियाणे जे आसा ते भाजले वता, आनी त्या भाजलेल्या बियाण्यांतल्यान कॉफी सारको गंध येवपाक लागता. आनी हाजो रंग करडो आसता, आनी ताज्या उपरांत ताजी पावडर तयार केली वता. ह्या पावडर एक उकळटें पाणी जें आसा तातूंत स्ट्रीफ किंवा फ्रेंच प्रेस हातूंत तयार केलें वता. आनी ह्या भेंड्याच्या कॉफीचो स्वाद खऱ्या कॉफी सारको जरी नासलो तरी हातूंत

0: इश्टांनो, या गीता सांगात आयचे रेनबो सांजी कार्यावळ हांगा सोंपता. 7:05 जातात. कांय खणा भितर ऐकुया इंग्लिशींतल्यान खबरो, ज्यो आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करता.
1: Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey

105.4 मेगाहर्झांचेर आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेतल्यान उलयता. 7:10:35 जाल्ले आसा दिसता. आयज ब्रेस्तार म्हणटकीच तुमची आमची फेवरेट कार्यावळ फोन इन संगीत सरगम. येस, तुमकां जर ह्या कार्यावळीन फोन करपाचो आसा, तुमची फरमायश आयकपाची आसा आनी म्हजे सांगाता उलोवपाचें आसा जाल्यार मुजरत तुमी फोन करूं शकतात 2224 4577 2224 4577 किंवा 2421 2852 2421 2852. तो देर किस बात की, उठाई अपना मोबाईल और करो डायल.

अशें मुखेलमंत्री दत्तोदर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दत्तोदर प्रमोद सावंत हांणी बँकांच्या जाळवणदारां कडेन 133वी राज्य पांवड्यावेली खासा बसका घेतली. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण तशेंच स्टँडअप योजना स्टार्टअप योजनेक लेगीत सरकारा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी सत्कय मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्लो वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणे वरवीं गोंयांतूय सद्या काम नेटान सुरू आसा. मात गोंयांत कमी जिल्हे आशिल्ल्या कारणान एक जिल्लो एक प्रॉडक्टा परस एक तालुका एक प्रोजेक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आनी हेर मळार लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेचो लाव घेवन वेवसाय करपाक शकता अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण तशेंच स्टँडअप योजना स्टार्टअप योजनांक लेगीत सरकारा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रभावीपणान चालीक लावपाचे नदरेन 6 ते 8 मेरेन वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर 2026-27 शिक्षणीक वर्सा सावन 10 स्कूल बॅग मुक्त दीस उपक्रम चालीक लावचो अशें जीएससीईआरटीन मागलां. सध्या संवसारभर झुजा सारकी परिस्थिती आनी आर्थीक अस्थिरतायेक लागून केंद्र सरकाराच्या प्रभावी नियोजनाक लागून भारतातल्या सामान्य लोकांक कसलोच उणाव जावंक ना अशें आसून लेगीत काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्ष ह्या विशयाचेर राजकारण करता असो आरोप भाजपाचे राज्य प्रवक्ते यतीश नायक हांणी केला. गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन जीएसआरएलएम आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या सहकार्यान गोंयकारांची गिरेस्तकाय ही संस्था 16 ते 17 मेरेन मडगांवच्या रविंद्र भवनांत मडगांव पुरुमेत फेस्त 2026 आयोजन करता. आयपीएल क्रिकेटांत आयज सांजे 7:30 धर्मशालांत पंजाब किंग्स मुंबय इंडियन्स आड खेळ चालू आसा. हवामान खात्यान 15 आनी 16 मे गोंय राज्यांतल्या कांय सुवातांनी गडगडपा वांगडा उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास दिला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. निकतच तुमी आयकल्यो मुखेल खबरो आनी आतां बरोबर 8 वरांचेर कांतारांची कार्यावळ कांय खिणा भितर.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे. येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी आकाशवाणी.
4: ह्या सिस्टान 105.4 मेगाहर्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान तुमी आयकतात आमच्यो तरेकवार कार्यावळी. 8:30 आनी 30 सेकंद जाल्ले आसात. सो इश्टान वेळ जाला पोन्न्या हिंदी फिल्मी गितांचो सदाबहार ही कार्यावळ आयकपाचो कांय कणा भितर.

येस, तुमका सगळ्यांक म्हायमोगाचो येवकार. सदाबहार ह्या कार्यावळीन. कार्यावळींतलें हें पयलें गीत आसा, मोहम्मद रफी हांणी गायिल्लें.

0: मेरी जीवन साथी फिल्मत लगी रशिल आशा भोसले हनी गहने या गीता सांगता सदा बहार पन्या हिंदी फिल्म की तंजी कार्यवल हाँ सोपता इष्टानो नौ वर्ष आये ताई लेन सद आणि आता ऐकू या प्रायोजित कार्यवल अर्घा तुका सोमिया
1: Praise the Lord Goa. This is Bonnie. You're tuned into Argathaka Somya, an inspirational and devotional music program broadcast from the studios of All India Radio. This program is produced by Faithworks India, a non-profit charitable trust. My friends, once again we have in the studio with us Father Alfred Vaz. Welcome to Argathaka Somya, Father Alfred.
2: थँक यू बनी ओ म्हाका सुयेक तुवें दिलो देखून तुमचे मदें परतून येवंक आनी हो संदेश तुमचे मुखार दवरूंक
1: फादर आल्फ्रेड एज वी आर अप्रोचिंग द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट कॅन यू स्पीक समथींग अबाउट द होली स्पिरिट टू ओवर 700,000 लिसनर्स ट्यून इन राइट नाव
2: आमी आज पवित्र आत्म्याचे येण्याचे पुर्वे विशीं आमी उलयता आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा पेंटिकॉस्ट म्हळ्यार पेंथा 50व्या दिसाची परब आनी 50व्या दिसाची परब जुदेव लोकांच्या तीन परबां मदें ही दुसरी म्हत्वाची परब आनी परब तांची सदांच पासकांचे परबे उपरांत येताली आनी परब तांकां व्हडल्या दबाज्याची आनी खुशालकायेची कित्याक खुशालकायेची कित्याक की परब म्हळ्यार तांकां देवाक आर्गां दिवपाची परब जी पीक तांकां जाल्या हे पिके पासून तीं देवाक आर्गां दितालीं आनी हाका लागून तीं आपल्या शेतांत कितें पिकतालें तें घेवन येतालें किरीत भाशेन गोंव हाडटालें गोंव तांची पयली पिकावड तें देवा मुखार दवरूंक मागीर सवकास सवकास ही पीक

0: ऐकायची परब, देवाक दिन वाजपाची परब, खुशाल जावन देवाची तुस्त करपाची परब, हातूंत ती मागीर आनीक एक घालतात, आनीक एक समोरूंब वाडटात. तो म्हळ्यार देवान मोयजेसाक 10 उपदेश दिले. तेच बरोबर देवान सिनाय दोंगरार आपलें आसनें मोयजेसाक उगडलें आनी तो खरेंच तांचे बरोबर आसा आनी तांची वाट बरी जावंक तांकां एक नेम दिता. हेवूय ते ओळखून घेतात आनी हेवूय दोनूय घोडयो ती देवाक दिनवासून आनी वाकणून हे परबीन ती पाळटात. हे परबेक सगळो जुरियो लोक येतालो. सगळो म्हळ्यार किरीत भाशेन तांचे दादले. आनी हे दादले जे कोण येताले तांकां निती मुखार ते नितोड आसूंक जाय आसले. तांकां जो नितीचें कसलें फोर्मण आसलें, तांच्या कायद्याचें फोर्मण, नेमाचें फोर्मण तांच्यान तूं येवंक जायनासलें. आनी हाका लागून जायते तांचे दादले थंय येताले आनी जेरुजाल्याक रावताले. कित्याक जेरुजाल्याच्या देव मंदिरांत भितर सरूंक ही तांची कशी आनी तांची वडवी कशी. आनी हातूंत हो तांचो एक मेळ जाता. तेवूय मेळटात देव मंदिरांत, एक जातात आनी हांगासर ही तांची भेटोवणी जाता, देवाक दिनवासणी जाता, देवाक आर्गां जाता. आनी हे पुर्बे सुमयार जेन्ना ते सगळे वेगवेगळे गांवचे येताले आनी हो जेरुजाले शार एक नवो गांव जातालो, एक सगळे गांवचो एक मेळ जातालो, हातूंतूच एक नवो जल्म घेवंक. आनी हे पुर्बे सुमयार पवित्र आत्मा येता आनी ते जेजूच्या आपोस्तलांचेर दूतांचेर तो देंवता आनी हातूंतल्यान एक नवी परब सुरू जाता.
1: माय फ्रेंड्स, इन द बूक ऑफ एक्ट्स वी रीड, बट यू वील रिसीव पावर वेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू एंड यू वील बी माय विटनेसेस इन जेरुसलम एंड इन ऑल जुडिया एंड समारिया एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ. माय फ्रेंड्स, क्रिश्चियन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट द होली स्पिरिट. Anyone wanting to live a life according to God's will needs the anointing of the Holy Spirit. That is why the risen Jesus, gathering his disciples before he ascended to his Father, directed them to stay in the city until you have been clothed with the power from on high. This is how Jesus referred to the Holy Spirit, as the power from high, because the power from below is not enough for us. We need the power of God Himself, the Holy Spirit, to flow into us, empowering us every moment. Come, my friends, let us stir the heavens as we lift our praises.

0: देंवल्यो आनी हे तरेन जेजून बासेल्लो पवित्र आत्मा तांकां मेळ्ळो. येसोत आमकां धरून ताचो इतिहास बारीकसाणेन आमकां दिता. पवित्र आत्मो आतां हांगासर आनीक दोन रुपांनी तांचेशी येता, वाऱ्याच्या रुपान आनी उज्याच्यो जिबो कश्यो. आदीं पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान जेजूचेर देंवलो तो इस्तनान घेतना हें आमी आयकल्लें आनी आमी शुभ वर्तमानांतल्यान हें जाणा आसलें. आतां ह्यो दोन खुणां ज्यो आमकां हांगासर मेळटात त्यो आमी आमचे संस्कृतायेंतल्यान तांचो अर्थ पळोवया. वारो मारता तेन्ना जें कितें नाका तें सगळें उबून वेता. पालो वेतात, प्लास्टिकाच्यो पोत्यो वेतात, उपकरणां तें धुवन वेता, उबून वेता सगळें. उजो बदलता, आमी उज्यान जर कितें घालें तें लासता आनी ताचो आकार बदलता. हे तरेन ह्यो दोनूय वस्तू एक बदलण्याची आमकां गजाल सांगतात. जो झुणझुणीत वारो मारलो आनी वाऱ्या वरवीं नितळ जाता, हांगासरूय बी कितें तरी नितळ करपाचें आसलें. जेजूचे धर्मदूत ताचे लागशिल्ले इश्ट जेजू बरोबर जियेले, ते ताचे बरोबर भोंवले, जेजूक तांणी वळखलो. जेजू पुनर्जिवन जाले उपरांत जेजू तांकांच भेटटा आनी तरी पूण हे आतां दारां बंद करून घरांनी आसात. हें विचित्रूच कशें, भिरांतीन ते भितर रावल्यात. ह्या मनशांक जे जेजू बरोबर रावले, जियेले, ताका अणभवलो आनी ही भिरांत सांबाळप म्हणल्यार एक मेळ कसो तांच्या जिवितांत. देखून वारें जशें झुणझुणीत येवन नाका तें धुवन काडटा आनी उबोवन उडयता, ते भाशेन वाऱ्याची गरज आसली तांचे जिवितांतली जी भिरांत वो दुबाव होय काडून उडोवंक. हे तरेन उजो तांची जिवितांत नवीं करपाक. आतां हो उजो जीब कश्यो येतात, जण एकल्याचेर देंवतात आनी उज्या वरवीं तांचें जिवितांत बदलता.
1: My friends, this power that the disciples experienced on the day of Pentecost marked the beginning of the church, the beginning of Christian life, the beginning of proclamation and the beginning of community. The feast of Pentecost is the birthday of the church. My friends, the disciples were very ordinary men, just like you and me. Yet when the Holy Spirit came upon them, they were totally charged. They became new creations that were bold, strong, exuberant, proclaiming the word of God with new authority. This is the Pentecost power promised to all followers of Jesus Christ.

बाबा भयणीनो, जो सगळो लोक जेरुजलेम आसलो, दादले जे आसले गिरीत भाशेन, तांचे वेलो हो गैरसमजाचो वारो हो दुबाव आसा तो दून काडूंक, पयसावंक, उबोन उडूंक.

इश्टानो आमी जायते पावट अशेंच म्हणटा. पवित्र आत्म्यान जें कितें केलां आनी जें कितें पवित्र आत्मा कोत्ता तें खरेंच देवाचें विजमीत आमचें सवें. आज लेगून आमी तें अणभवता आनी अणभवंक शकता. आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेळ्ळा. आमकां पयलींच पावट आमी धाकलीं बाळां कशीं आमच्या फिरगोजांनी आमकां घेवन गेलीं आमची आवय बापूय, तेन्ना आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळो, आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो. पवित्र आत्म्यान आमकां माखलीं. हे तरेन आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्या जिवितान पयल्या दिसाकतान आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान वाडटा. पवित्र आत्म्याचें बळ आमच्यांत आसा. जो वारो मारलो आनी पवित्र आत्मो थंय आसलो

ख्रिस्तांचे जिवीत बदल्ले, तोच देवाचो आत्मो आमचे जिवितांत आसा, आमचे जिवीत बदलूंक आनी आमी दुसऱ्यांक हो नवे जिविताचो ख्रिस्ताचे संदेशाचो आमी वारो जावंक. आमी वाडल्या तिरावणी संस्कारांत आमकां पवित्र आत्मा बर्थीन मेळ्ळो. आमच्या बिस्प सायबान आमकां माकली, पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां जेजूची गवाय केली. हेतुरेन आमी आतां जे कितें शिशांनी केलें तें करूंक आमी वचूंक आनी जेजूचे गवाय जावंक.